Ataya. Me mama sudubriande kapa. Enye onipa adwin eni onyame na adwin. Di onyame aka fo ho ena ebebe. Emfo ho ohawu ni adwin pia ho nem.